0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

en heavy rockare ifrån Glordal. Jag spelar fordare på gitarren Van Hall. Jag hämtar textar ifrån graffitin på pissoaren. Jag en heavy rockare ifrån Glordal. Jag spelar rock'n'roll under ett garagetak. Jag en arbetsledig ungdom på tilltak. Jag spelar fort nog till att gå på socialen. Jag en heavy rockare ifrån Glordal. Men jag har fått en spelning på fritidsklubben till nästa år. Det är bra, det är länge till, för då har jag ända längre hår. Ja, då ska vi spela och då ska vi verkligen laga furore. För då kommer socialarbetaren ifrån PP-kontoret. Och publikum på 37 ifrån en barnehage på Grorö. De digger rått, de ska spela fint och flott. Jag är en heavy rockare ifrån Grordal. Jag spelar fordare på gitarren Van Hall. Jag hämtar textar ifrån graffiten på pissoaren. Jag är en heavy

0: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Jørven kan det være.
1: Vær så god.
2: Bjørn er på 72.
1: Bjørn er på 72. Og hva bongnummeret blir da?
2: 3588.
1: 3588. Ja, og hvem er vinneren her?
2: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Les bare tall.
2: 3, 26, 63 og 72.
1: Helt riktig, gratulerer.
2: Takk for det. Hei.
1: Hei. Ok, da skal vi fortsette på to rekke og kun det. De tre siste tall, det var 33, 60 og 72. Da er neste nummer ut 52. 52. Syv, åtte. Femti. Fem, null. Sekstito. Seks, to. 32, 3, 2, 56, 5, 6, 41, 4, 1. 66, 6, 6. 48, 4, 8. 47, 4, 7. 4. Nummer 4. Fyrtiotre. 23. 2. 3. 85. 8, 5. 36. 3, 6. 51. 5, 1. 22. 2, 2. 68. 6, 8.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: To rekker på 22.
1: To rekker på 22, ja.
2: 12, 5, 66.
1: 12, 5, 6, 6.
2: Ja. Unni Norgard.
1: Og Unni. Ok, les bare tall.
2: 22, 43, 52, 62, 71, 45, 59, 63, 72, 82.
1: Ja da, det er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja da.
2: Hei.
1: Hei. Da er vi ferdig med to rekken, og vi fortsetter på tre rekken. Vi har ett lykketall, nummer 40, enda med oss i spillet, og har lest opp 41 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 51, 22 og 68. Da fortsetter vi. 8, nummer 8. 29, 2, 9. 81 81.
0: Det ringar,
1: hör,
0: vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det är datum här. Var det första talet? Var det första talet 29 på tredje räcka?
1: Vad det första är har läst 29, alltså du tänker på efter
2: Ja, vi datt ut här. Har du läst många talen när du startar på tredje räckan?
1: Ja då, jag har läst 68, 8, 29 och 81. Det är de talen jag har läst som är de fyra talen.
2: Okej, tack ska du ha.
1: Ja, allt i orden.
2: Hej.
1: Hej. Ja, ska vi se hur vi var. Vi var på 81. Nästa tal, 34. 3, 4. Nittio. Ni, null. Sjuttiofem. Sju, fem. Åttiosju. Åtta, sju. 27, 2, 7. 84, 8, 4. 4. Och där passerade vi 50 track. Då har vi nästa nummer ut. 57, 5, 7. 53, 5, 3. 15, 1, 5. 19, 1, 9. 10. 1, 0. 30, 3, 0. 79, 7, 9. 89. 8, 9. 2. Nummer 2.
0: Det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Ja, det var bingo på 30.
1: Kan du ha det? Tre räcker på 30.
3: Ja.
1: Okej, okay, vilket kontrollnummer är?
3: 28 96.
1: 28 96.
3: Ja.
1: Ska vi se här, ja. Ja, okej. Okay. Vem som är vinnaren här då?
3: Edmund Öystad.
1: Edmund Öystad. Okej. Okay.
3: Ja.
1: Läs bara detaljerna innan.
3: 4, 19, 21, 22, 30, 32, 31, 48, 42, 53, 50, 60, 60, 60, 77, 82, 87, 80.
1: Ja, det är riktigt där, men det är fler som prövar att ringa, så vi ska se hur det går. Ja,
3: ja, gött. Hej.
1: Hej. Ja. Hallå, ja.
4: Ja, hallå, du. Jag har en gång här som är, du må undersöka om jag har bingo på hand.
1: Oh, ja.
4: Ja, 12, 4, 4, 5.
1: 12, 4, 4, 5.
4: 5, ja. Du känner jag inte trycka av 32.
1: Jo då, du har tre räcker där, men den kom på talet 2, så då är du för sent ute uansett.
4: Okej, okay, ja, men den är grej.
1: Ja.
4: Tack för det, va.
1: Ja,
4: hej.
1: Nej, men då, då kan det se ut som att Edmund tog tre räcken alena här på tallet 30. Men om hon hade bingo på 79, 89 eller 2 så är den för sent ute. Ja, men då tänker vi avsluta tredje spel så tar vi oss en välförtjänt kaffepaus för vi fortsätter på fjärde runda.
5: Radio Mitro.
6: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denne LED TV:n från Finnlux må du bara ha. Stick inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Waar is die Google?
1: Ja, Pingel på 23.
0: Det är tre räcker på 23.
1: Ja.
0: Och vad är bognumret det?
1: 12.015.
0: 12.015. Jaha, den är, och kamp som är vinnaren här.
1: Börre
0: Fredheim, ja. Ja. Grejt. Kan du bara läsa talen dina?
1: Ja, 6, 9, 15, 23, 24, 33, 34, 42, 45, 52, 63, 69, 72, 73 och 81.
0: Ja, de är helt innanför och det är inte fler som ringer hörs ut som, så då kan du få 500 kronor för den.
1: Thank you.
0: Ja.
1: Ha
0: det. Ja då, det var tre räcker undangjort på spel nummer 4 och vi avslutar härifrån och tar oss en liten paus för nästa spel.
2: Radio Mitro.
3: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Rikesman.
1: Det blir underligt, jag måste ha till Marcus Näbby. Det enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hulalolo, lalolo, eilolo. Fan, det där suger ju det här då. Men helvvis har det ett rejstyr så du kan bli med och
0: Gimme man.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.